Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius patvirtino patriarchų nušalinimo procedūrą. Publikacijai rengiami du neseniai atrasti Šventojo Augustino pamokslai. Meksiko parapijose bus įrengtos dėžutės saugiems ir anonimiškiams pranešimams apie dingusius be žinios asmenis. 12 eilinio sekmadienio Evangelija ir komentaras. Rugpjūčio 29-ąją popiežiaus Leono 14-ojo potvarkio buvo pakeisti ir papildyti savarankiškų rytų bažnyčių esančių vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu gyvenimą reguliuojančio teisyno Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 106 ir 126 kanonai. Potvarkiu nustatoma, jog biskupų sinodas gali atstatydinti patriarchą ir nurodoma kokiu būdu. Popiežiaus motu proprio mutua concordia primenamas fundamentalus patriarchalinių bažnyčių sąrangos ryšys tarp patriarcho ir vyskupų, sudarančių vyskupų sinodus. Vis dėlto gali atsitikti taip, kad dėl labai rimtų priežasčių harmoningas ryšys tarp patriarcho ir jo bažnyčios vyskupų sinodo gali būti pažeistas ar visai nutrūkti, paralyžuojant visos bažnyčios gyvenimo tvarkymą. Dabartinė norma numato, jog patriarcho sostas atsilaisvina patriarchui mirus ar pačiam atsistatydinus. Patriarchas taip pat gali tiesiogiai kreiptis į popiežių. Jo bažnyčios vyskupų sinodas gali pasitarus su popiežiumi atsistatydinimą priimti. Vis tik, norėdamas atkurti bažnyčios ir hierarchijos harmoniją, sinodas negali pats inicijuoti patriarcho atsistatydinimo. Tuo tarpu, popiežiaus Leono potvarkiu, įvesti rytų bažnyčių kanonų teisės kodekso papildymai tokią galimybę suteikia. Pasak mutu proprio, mutua concordia, patriarcho ar didžiųjų arkivyskupų vadovaujamų bažnyčių sinodai turi turėti kanoninę galimybę skubiose ar kritiškose situacijose patys suvaldyti krizę, išspręsti ir išgydyti skilimus. Pripažįstu ir įtvirtinu atitinkamo vyskupų sinodų kompetenciją atkurti pažeistą bendrystę, įskaitant ir savo patriarcho

sprendimą slaptame balsavime turi pasisakyti mažiausiai 2/3 patriarchalinės bažnyčios viskupų sinodo narių. Vieną 2024 metų dieną suskambo Würzburgo universiteto lutynų kalbos profesoriaus Kristiano Tornau telefonas. Bad Doberano vienuolyno, Maklenburgo Pomeranijos žemėje, draugijos narys paprašė jo iššifruoti 12 amžiaus rankraštį. Iš pradžių priklausiusi Bad Doberano cistersų abatijai, vėliau saugota dukterinėje Pelplino abatijoje, dabartinėje Lenkijoje. Pasakojama Würzburgo universiteto interneto svetainėje paskelbtame pranešime. Manuskripte buvo užrašyti 6 bažnyčios mokytojo Šventojo Augustino iš Hipono, gyvenusio 354-430 metais pamokslai. O 2 iš jų, džiaugiasi profesorius Tornau, iki šiol buvo nežinomi. Tai netoks sensacingas atradimas, kaip kad didelio Augustino raštų rinkinio aptikimas Mainze 1990 metais. Bet prie gausaus šio autorio kūrybos palikimo bus pridėti dar 2 įdomūs tekstai. Abiejų pamokslų pasakytų kelių dienų atstumų tema pirmosios Samuelio knygos 28 skyrius. Jame pasakojama apie Saulių, kuris sunkaus mūšio išvakarėse išsigandęs kreipiasi į Dievą, bet jo atsako neišgirsta. Tada keliauja pas Endoro žynę ir prašo jos iškviesti Samuelio vėlę, kad išgirstų, kas jo laukia. Ką jį ir padaro. Nors prieš tai Saulius pats buvo susidurojęs su visais burtininkais ar juos išvies. Kaipgi žinė galėjo iškviesti pranašų vėlę? Ar jos galios konkuruoja su Dievo gale? Gal Dievas leido iškviesti Samuelio vėlę, kad perduotų žinę Sauliui? Gal burtininkė apgavo Saulių? Šventasis Augustinas užduoda šiuos klausimus, pateikia kelias įžvalgas, palieka laiko jo pirmojo pamokslo klausytojams patiems pagalvoti, po to pateikia savo atsakymą antrajame pamoksle. Anot Würzburgo lutinisto, tai tipiškas Šventojo Augustino didaktikos ir retorikos, patvirtinantis jo autorystę metodas. Pateikti savo klausytojui įvairias interpretacijas, susilaikyti nuo galutinių vertinimo, kad leistų klausytojui pačiam apmastyti temą. Augustino autorystė patvirtina ir stilius, humoras, formuluotės. Tokia išvada pasiekta po 2025 metų surengto vasaros darbinio seminaro Vienoje, kur susirinko dar 20 kitų lutinistų. Vieningai sutarta, kad tai nėra, būta tokiu atveju, klastotė. Visgi stebina, kad Šventojo Augustino pamokslai mus pasiekė 12 amžiaus rankraštyje. Kai būtų buvę labiau tikėtina juos aptikti ankstyvesniuose, 8 ar 9 amžiaus manuskriptuose. Kristianas Tornau kelia hipotezę, kad jo tirtas rankraštis galėjo būti senesnio dokumento, saugoto Ameliungsborno cistersų abatijoje Žemutinės Saksonijos žemėje nuorašas. Senas šios abatijos katalogas mini vieno rankraščio antraštę ir turinio aprašą, atitinkantį dabartinį radinį. Deja, šios prielaidos nebegalima patvirtinti. Visa Ameliungsborno cistersų abatijos biblioteka buvo sudeginta 30 metų karo metu. Šis karas, galima priminti, vyko 1618-1648. Anot profesoriaus Tornau, kartu su kolegomis profesorė Dorotėja Weber ir profesoriumi Klemensu Veidmanu, šiuo metu jis rengia atrastų Šventojo Augustino pamokslų leidimą lutynų kalba su kritiniu ir istoriniu įvadu apie rankrašio autentiškumą bei atsiradimą, kurį tikimasi paskelbti 2027 metų pradžioje. Rugpjūčio 30-ąją minima tarptautinė dingusių asmenų diena Meksikoje nėra abstrakti, priešingai. Ji primena didelę socialinę krašto žaizdą. Apie tūkstančius kasmet be

0: žinios dingusius asmenis ir apie 100 000 jų šeimų narių nerimą ir baimę. Dienos išvakarėse kardinolas Karlosas Aguiaras Retesas pranešė, kad Meksiko arkivyskupijos parapijose bus rengtos dėžutės anoniminiams pranešimams. Jis taip pat paprašė artumo kenčiantiems. Desaparecidos. Be žinios dingusių asmenų skaičius per pastaruosius 20 metus pasiekė 135 000. Daugiausia tokių atvejų yra 10 valstijų. Dauguma atvejų susiję su organizuotų nusikalstamų grupių vykdomų reketų prekybą žmonėmis, narkotikų platinimo, verbavimo į savo gretas ir liudytojų naikinimu. Labai dažnai dingimas be žinios reiškia egzekuciją ir anoniminį kapą nuošaliose vietose. Tėvų ar motinų, sūnų, dukterų ar brolių dingimas palieka skaudžias, dvasinės bei psichologinės žaizdas jų artimiesiems, šeimų nariams. Manoma, kad apie 160 000 nepilnamečių neteko savo tėvo ar motinos. Vieną dieną jie išėjo ir negrįžo. Pasekmės vaikams skaudžios, depresija, nerimas, mokyklos nebelankimas, izoliavimasis. Neretai dingusių asmenų šeimų pradeda vengti ir aplinkiniai, baimindamiesi, kad jos pateko į kažkino nemalonę. Šiame kontekste geriau suprantamas kardinolo Aguiaro Reteso kvietimas parapijų bendruomenėms ir tikintiesiems prisiartinti pagal viešpaties pavyzdį prie kenčiančiųjų dėl dingusių be žinios asmenų šeimų suteikti, gydanti ir guodžianti artumą. Teisėjai saukadėje dažnai nėra pajėgi užkardyti tokių nusikaltimų, nubausti už juos ar bent surasti dingusiųjų be žinios kapus. Kartais tai labai rizikuodamos, vykdamos į pavojingas zonas ryštasi daryti dingusiųjų motinos. Tokios paieškos gali trukti daug laiko. Pasak Meksikos sostinės arkivyskupo, visose arkivyskupijos parapijose jų yra 420, per ateinančias savaites bus įrengtos taikos dėžutės. Dėžutės, kur saugiai ir anonimiškai galima palikti žinę apie dingusius asmenis. Tai jau padaryta kelių krašto biskupijų parapijose ir davė konkrečių rezultatų. Meksiko arkivyskupijoje gyvena per 6 milijonus asmenų, o Meksiko valstija pagal dingusiųjų skaičių viršijantį 9 000 yra trečia po Tamaulipaso ir Chalisko valstijų. Šių specialių pašto dėžučių negalės atidaryti nei parapijos klebonas, nei parapijos tikintieji. Tik specialiai paskirtas asmuo, kuris patikrins informaciją, kontaktuos artimuosius, imsis kitų žingsnių, kurie galbūt leis vienai par kitaip pasiekti vidinę taiką, užversti skaudų gyvenimo puslapį. Dvyliktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti. Nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų. Būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatė, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin šetone. Tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintėmis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, te pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. Kas pražudo gyvybę dėl manęs, ją atras. Kokia žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Ar kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę, nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje, su savo angelais ir tuomet atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Mąstyti kaip Dievas. Ar niekada nekilo mintis, kad Dievas ne visada elgiasi su mumis vienodai? Dažnai atrodo, kad vieną dieną Dievas laiko mūsų už rankos ir mūsų santykiai su juo klostosi puikiai. Kita diena susidaro įspūdis, kad jis mums nepadeda, tarsi tolsta nuo mūsų. Kažkiek panašiai Jėzus pasielgė su Petru, kurį iš pradžių paskelbė apaštalų vadovų ir mokytojo mylimiausių draugų, o netrukus pavadino šetonu ir Dievo plano priešininku. Iš esmės, tai nelabai skiriasi nuo to, kaip mes elgiamės viešpatės atžvilgiu. Vieną dieną gyvename džiaugdamiesi, kad esame krikščionis ir tikime juo. Skelbėme, kad jis Dievo sūnus ir mūsų gyvenimo viešpats. Kita diena skundžiamės, reikalaudami, kad jis elgtųsi pagal mūsų valią. Tai visai priešinga tam, ką sakome Tėve mūsų maldoje. Mes elgiamės lygiai taip pat, kaip pasielgė Petras, kuris entuziastingai pripažino Jėzų Mesiju, bet netrukus pasivadinęs nušaliau, bardamas jį pareiškė nesutinka su jo kaip Mesijo elgesiu. Petras pasikvietė Jėzų nušaliau, žinoma, kad kiti negirdėtų, galbūt bijodamas visų akivaizdoje išsakyti tai, ką iš tikrųjų galvoja. Todėl Petro poelgis atrodo slaptas, klastingas. Lygiai toks, kaip elgiasi velnias. Jėzus tai supranta ir iš karto jį demaskuoja. Neturėtume įsivaizduoti, kad šis Petro elgesys sumenkina jo asmenybę. Nemanau, kad toks būtų buvęs evangelisto Mato ketinimas, kuris veikiausiai tiesiog norėjo mums padėti suprasti vieną dalyką. Būtent, kad dažnai mes ir Dievas esame skirtingose pozicijose. Einame lygiai grečiais keliais. Keliaujame tuo pačiu keliu, bet nesusitinkame. Galbūt taip yra todėl, kad skirtingai žiūrime į mus supančius dalykus. Galbūt todėl, kad, kaip Jėzus sako Petrui, mąstome ne pagal Dievo, o žmonių mintis. Pagaliau tai savaime suprantama. Juk esame žmonės ir negalime tikėtis, kad mūsų mąstysena atitrūktų nuo mūsų reikalų. Juk tai reikštų, kad neigiame savo esmę ir savo prigimtį. Bet Dievas mąsto kitaip nei mes. Šiandien jis nori mums paaiškinti, kad jo svajonėje apie žmoniją yra numatyta, kad ir žmonės, bent jau kartais, mąstytų taip kaip jis. Dievas turi pakankamai priemonių, kad galėtume įsijausti jo mintis ir jas priimti kaip savas. Šio sekmadienio mišių žodžio liturgija mums pateikia tris tokias priemonės, po vieną kiekvienam skaitiniui. Pirmame skaitinyje pranašas Jeremijas kalba apie savo susitikimą su Dievu, kaip apie skausmingą, sunkią patirtį, nuo kurios jis nekartą buvo linkęs pabėgti, nes pavargo skelbti žmonėms nemalonu ir sunkiai priimtina žodį, Dievo žodį, kuris jam teikia tik nepatogumo. Tačiau susidūrę su savo noru palikti Dievą, jis jaučia, kad negali be jo apsieiti. Savo viduje jaučia tarsi degančių ugnį, įstrigusią jo kauluose, kurios neįmanoma sulaikyti. Jis jaučia pasinaudodamas jo paties stipriu posakiu, kad Dievas jį suviliojo. Tačiau kartais Dievas pasitelkia kitą metodą – paraginimą, kaip antrajame skaitinyje mums sako apaštalas Paulius savo laiške rumiečiams. Dievo gailestingumas, kurį jis savo gyvenime patyrė tiesiogiai, ragina mus pakeisti savo gyvenimą, paversti jį Dievui priimtina auka. Visų pirma, jis ragina mus keisti savo mąstyseną, kad galėtume atpažinti Dievo valią, tai kas gera, jam priimtina ir tobula. Iš tiesų niekada netrūksta akimirkų, kai viešpats priekaištauja mums už tai, kad negyvename pagal Dievo mintį. Todėl išganytojas, kaip ir Petrui nurodo, mums skirta vieta atsistoti už jo, sekti juo, kaip geriems mokiniams, laikantis ne savo, o Dievo mąstysenos. Mes norime turėti šalia savęs Mesiją, Kristų, gyvojo Dievo sūnų, nemirtingą ir triumfuojantį prieš savo priešus, tokį, kokiam niekada negali nutikti nieko blogo. O Dievas į viską žiūri taip. Mesijas yra gyvojo Dievo sūnus, bet taip pat žmogaus sūnus, kenčiančio žmonijos sūnus, su kuria jis nusprendė dalytis viskuo, net kryžiumi, kančia ir mirtimi, vieninteliu keliu vedančiu į prisikėlimų šlovę. Šios dienos Evangelijos atsakymas yra griežtas, trumpas, bet labai aiškus. Jėzus siūlydamas eiti su juo, tiksliau paskui jį, primena būtinybę priimti kryžių. Tikrasis gyvenimas pagal Dievo valią yra kaip meilė. Ji įgyji, ji dovanoji, ji atiduodi, ji išvaistai dėl to, kas tikrai to verta. O argi pasaulyje yra kas nors vertingesnio už Dievą?
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – mūsų lūkesčiai ir Dievo mintis. Viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimas. Popiežiaus artumas Haičiui ir Nepalui. Leono vadovauta procesija ant žemės ir ežero vandens. Keletas įvykių Lietuvoje.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Tai, ką Jėzus savo mokiniams apreiškė apie greitą ateinančias Velykas, kurių metu jis kentėjęs bus nužudytas ir prisikels, visai netitiko jų lūkesčių. Apie galingą ir triumfuojantį Mesiją, parbloškinti visus priešus po kojomis. Rugpjūčio 30-osios dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu Castel Gandolfe, sakė popiežius Leonas XIV. Nors mokiniai jau buvo praleidę nemažai laiko kartu su mokytoju, ne kartą stebėjasi Jėzaus gestais ir žodžiais, šį kartą tai, ką jie išgirdo, iš tiesų peržengė jų nuovokos ribas. Ypač Petras paprieštarauja ir papriekaištauja. Dievas nenori, viešpatė, tau taip neturi atsitikti. Jis prabyla genamas uolumo, nebejotinai nuoširdžios meilės, bet jo žodžiai verčia mus susimastyti. Visai prieš šiuos įvykius Petras nepaprastai gražiai išpažino, jog Jėzus yra Mesijas, Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Dabar jis atrodo nustebęs, galbūt nusivylęs. Tarsi norėtų Kristui pasakyti.
1: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
0: Taip, manau, kad tu esi Mesijas, bet pasaulis išgelbėjamas ne taip. Iš tiesų ir mums ne visada lengva suprasti ir priimti Dievo kelius, ypač kai jie atrodo tokie tolimi mūsų keliams. Tuomet anot Leono kyla pagunda manyti, prieštaraujant tikėjimo logikai, kad viešpats klysta, ar dar blogiau, mūsų nesiklauso, nesidomi mumis. Susidūrus su tokia bijone, Petras, nepaisant savo impulsyvumo, mus moko dviejų svarbių dalykų.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: Pirma, net ir tokiais momentais niekada nenutraukti pokalbio su viešpačiu. Priešingai, su pasitikėjimu pasakyti, kad mums sunku suprasti, ko jis prašo. Antra, netapti Dievo teisėju, bet verčiau nulankiai, maldoje, įsiklausyti tai, ką jis mums atskleidžia per savo veikimą, net jei tai netitinka mūsų lūkesčių. Ir taip pasireiškia pirmojo tarp apaštulų didumas. Jėzus jam atsako, eik šalin šetone, o tada jam ir kitiems mokiniams paaiškina, kad jei norės eiti paskui, jį turės išsižadėti savęs, pasiimti savo kryžių, sekti juo. Petras taip padarys. Jis priims šį iššūkį. Ir visą savo gyvenimą iki kankinio mirties liks ištikimas Kristaus, kurį pripažino savo atpirkėjų žodžiams. Todėl paragino popiežius, prašykime viešpatį, kad ir mes savo tikėjimo bei maldos gyvenime būtume tokie pat nuširdus kaip Petras. Nuolankiai išsakydami tai, ką iš tikrųjų jaučiame, net ir tada, kai širdyje vyrauja sumaištis, ir tuo pat metu mokėtume būti tokie pat paklusnus kaip ir jis, primdami tai, ko viešpats prašo iš mūsų, net jei tai netitinka to, ko tikėjomės. Te padeda mums Marija, kuri net prie savo sūnaus Jėzaus kryžiaus buvo paklusni Dievo sumanimams, meldė Leonas XIV.
1: Angelus Domini, nuncijavit Marijai.
0: Sekmadienio viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu popiežius taip pat paminėjo keletą dėja skaudžių įvykių pasaulyje, priminė rugsėjo 1-ąją prasidedantį kūrinijos laiką, sveikino susitikime dalyvavusius piligrimus, įskaitant tradicinio motociklininkų sąskrydžio dalyvius. Pirmiausia, Leonas kalbėjo apie tragiškus įvykius Haičio sostinės Porto Prenso apylinkėse, Kenšofo vietovėje. Kaip žinia, Haitis jau daug mėnesių kenčia nuo organizuotų gaujų kraujo liejimo. Rugpjūčio 23-ąją įvykdytas išpuolis, ne pirmas tokio pobūdžio, rodo, kokia didelė jų savivalė. Apie 150 gerai ginkluotų užpuolikų nusiaubė Kenšofo gyvenvietę. Paprasčiausiai nušovė 14 laukuose dirbusių žemdirbių ir kitų žmonių, kurie juos pamatė, bandė slėptis. Įžengę į gyvenvietę apsupo vienoje protestantų bažnyčioje prisiglaudusios žmonės, ištempė juos į kiemą ir čia pat sušaudė iš viso 34 asmenys, tarp aukų bent 5 vaikai, atsitraukdami į savo teritoriją Porto Prensę, įkaitais paėmė apie 50 kitų asmenų, grasindami sušaudyti ir juos, jei saugumo pajėgos ryštųsi juos vytis.
1: Chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi.
0: Prašau, kad visi įkaitai būtų nedelsiant paleisti. Iš viso širdies kreipiuosi visus atsakingus asmenys, kad konkrečiais veiksmais užtikrintų gyventojų saugumą, užkirstų kelią prievartai. Sakė Leonas, perdavęs savo maldą aukų artimiesiems. Galima pridurti, jog jungtinių tautų duomenimis vien 2026 balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais gaujų smurto kontekste nužudyti 1408 asmenys. Kaip ir rugpjūčio 26-osios telegramoje, popiežius pakartotinai išreiškė savo maldą ir solidarumą už didelės gamtinės katastrofos Nepalo ir Tibeto pasienyje. Ledyno ir kalno šlaito nuošliužai sukėlus didžiulę potvinių bangą savo kelyje nušlavusią įvairias gyvenvietės aukas. Melskimės už žuvusiuosius, sužeistuosius ir dingusius be žinios, už jų šeimas ir gelbėtojus. Tegul mūsų visų rūpestis palengvina kančias ir prisideda prie būtinos pagalbos. Sakė Leonas, kurio prašymu gailestingosios meilės tarnystės dikasterija jau išsiuntė auką Nepalo Caritas organizacijai. Rugpjūčio 30-osios duomenimis Nepale patvirtintos 788 asmenų mirtis, dar 2502 asmenys ieškomi. Kaip ir kitomis progomis, popiežius dėl visų gėrio prašė melstis už taiką, veikti už teisingumą. Panašiai, širdį keičiančią maldą ir veiksmais, rūpintis mūsų bendrais namais kūrinyje. Rugsėjo pirmąją minėsimą maldos už rūpestį kūrinyje, kuriai jis paskelbė žinę, diena taip pat pradės įvairiuose krikščioniškose konfesijose minimą kūrinijos laiką, priminė popiežius. Rugpjūčio 29-osios pavakarė popiežius Leonas XIV vadovavo ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventei, aukojo mišes. Po to sutemose vadovavo šventės procesijai, kurios kelias driekiasi ir ant žemės, ir ant Albano ežero vandenų. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia priklauso virš vulkaninio ežero iškilusio Castel Gandolfo, kuriame yra popiežių vasaros rezidencija, Šventojo Tomo Vilanuviečio parapijai. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė yra vietinė pamaldumo tradicija, kurią 1954-aisiais pradėjo tuometinis parapijos klebonas Dinoselė. Šiemet ši šventė minėta 72-ąjį kartą, jai skiriamas paskutinis rugpjūčio mėnesio šeštadienis. Ežero Dievo motinos pamaldumo tradicija patiko ir popiežiams, kurie į Castel Gandolfo atvyksta nuo 1626 metų. Su Šventojo Pauliaus VI padrasinimu prie ežero kranto buvo pastatyta nedidelė Dievo motinai dedikuota bažnyčia, kurią jis pats 1977 rugpjūčio 15-ąją ir pašventino. 1979 rugsėjo 2-ąją ją aplankė ir Šventasis Jonas Paulius II. Vis dėlto Leonas XIV yra pirmasis popiežius, kuris dalyvavo visoje procesijoje, įskaitant apie 1 kilometro atkarpą vandeniu. Švenčiausiosios mergelės Marijos statulėlę, šventąjį tėvą ir dar keletą kitų plukdė ežerą prižiūrinčiam parkui priklausantis nedidelis apie 20 vietų laivelis Falko, paprastai rezervuojamas pažintiniams turams palei ežero pakrantas. Vakaro mišių prie ežero Švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios homilijoje Leonas komentavo sekmadienio liturgijos skaitinius, Jėzaus žodžius sukrėtusius apaštalą Petrą, jog jis turės kentėti, būti nužudytas, o trečią dieną prisikels. Viešpats paaiškina, anot popiežiaus, kokiu būdu bus apreikšta jo šlovė. Per laisvą savęs paukojimą, per savęs dovanojimą visiems nuo kryžiaus. Taip pat patikslina, kad taip turi elgtis ir jo mokiniai. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Jėzus apreiškia, kad tik meilė išgelbėja. Meilė, kurią Dievas mums parodė, tapdama žmogumi, miręs ir prisikėlęs už mus. Taip pat atsiliepianti ją. Ta meilė, kurią ir mes save nulankiai atiduodame jam ir broliams, ištikimai puoselėdami kasdienę meilę ar atlikdami ypatingus pasirinkimus kartais net iki kankinio mirties, kaip dėja ir šiandien atsitinka daugybei krikščionių įvairiuose pasaulio vietose, sakė šventasis tėvas. Dėja, ne visiems suprantamas kūrėjo svajonės grožis, gerumas ir konkretumas. Daug kas mano priešingai, tai utopija. Atsukti kitas kruostą, tai pralaimėtojų elgesys. Atleidimas, tai silpnumas, dosnumas, tai naivumas. Net ir Petrui buvo sunku priimti tokį mąstymo būdą, o Jėzus yra kategoriškas. Tik meilė yra gyvenimo kelias. Neapykanta ir prievarta yra mirties ir griuvimo kelias. Net tada, kai susiduriama su neteisingumu, tai patvirtina ir mūsų kasdienybė ir įvykiai pasaulyje. Mūsų miestams, tautoms ir valstybėms, mums patiems reikia gyvenimo, vilties, ramybės ir taikos.
1: Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfuggire.
0: Todėl, kad ir kokia būtų mūsų žaizda ar skriauda, neleiskime blogiui iškreipti mūsų žmogiškumo ir sugadinti mūsų širdžių, kvietė popiežius. Nemastykime taip, kaip pasaulis, bet mylėkime, dalykimės, atleiskime, aukokimės. Saugokime ir puoselėkime savyje bei kitose begalinį Dievo atvaizdo, kurį nešiojame savo sieloje orumą. Ir nenusiminkime, jei sunku, su viešpatės pagalba tai įmanoma. Atsiminkime, Marija, pavyzdį mums ir mūsų vedlę, kvietė Leonas, netrukus stojas į procesijos žemę ir vandeniu, ežero švenčiausiosios mergelės Marijos garbei priešakį.
2: Rugpjūčio 23-ąją Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyne įvyko brolio Gabrieliaus Juškevičiaus amžinųjų įžadų šventė. Iškilmingai šventųjų mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Lietuvos dominikonai priklauso pamokslininkų ordino Prancūzijos provincijai, todėl įžadus priėmė jos provincijolas brolis Nikola Tiksie. Šią šventę dienraštyje Bernardinai LT išsamėje prašiusi Rita Bagdonaitė perteikė ir Vilniaus vienuolino prioro brolio Jokūbo Marijos Goštauto žodžius apie pašaukimo esmę, išsakytus vigilijos metu šventės išvakarėse. Kreipdamasis į brolį Gabrielių, jis pabrėžė, kad nepakanka vien pasiryžti sekti Kristumi paklusnumu iki mirties. Reikia tai vykdyti. Gyventi Kristuje reiškia priimti ir priešiškumą, kartais net pažeminimą ar neteisybę. Kiekvienas išbandymas yra prisikėlimas. Šio prisikėlimo malonė leidžia mums matyti Kristaus kančią, jo kryžių, kurį tu taip stipriai myli, aš tai žinau. Ne kaip tolimos praeities įvykį, ne kaip tai, ką Kristus iškentėjo už mus kartą ir visiems laikams, bet kaip tai, ką jis dėl mūsų daro būtent šią akimirką. Rytoj tu mirsi su juo, rytoj tu prisikelsi su juo, esi pašauktas ne tik sekti Jėzumi, bet ir būti viena su juo. Nuo šiol tavo gyvenimas yra jis, tavo gyvenimas yra Kristus. Amžinųjų įžadų iškilmės išvakarėse broliai Gabrielių Juškevičių drąsino Vilniaus dominikonų prioras. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje buvo paminėtas karito organizacijos šimtmetis. Vilniaus arkivyskupijos karitas praneša, kad į renginį buvo pakviesti ne tik darbuotojai, savanoriai, pagalbos gavėjai ir rėmėjai, bet ir kiekvienas norintis geriau susipažinti su karito veikla ir bendruomenė. Po šventinių mišių, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, aušros vartų sode vyko diskusija, kodėl net jausdamiesi vieniši, vis tiek nesirenkame būti kartu. Joje buvo kalbėta apie vienatvę paliečiančią skirtingo amžiaus žmonės, nuo jaunimo iki senjorų, aptartos šio reiškinio priežastys ir būdai, kaip su vienatve kovoti bei išmokti su ja gyventi. Karito bendruomenę sveikino ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, pabrėžusi organizacijos reikšmę žmonėms, susiduriantiems su sunkumais, vienatve ar netiktimis, taip pat įvertindama darbuotojų ir savanorių kasdienį indėlį, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau tampa realia pagalba tūkstančiams žmonių. Religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius naujienų portale LRT LT rugpjūčio 29 dieną sugrįžta prie klausimų kylančių dėl iniciatyvos pradėti nepriklausomą ekspertinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti seksualinių nusikaltimų mastą bažnyčioje Lietuvoje. Savo straipsnyje pavadintame Nusikaltimų bažnyčioje aukos nėra praeitis, jis kreipiasi ir į pačius kunigus. Galiu suprasti, kaip nemalonu, kai dėl kitų dvasininkų nusikaltimų esat kaltinami ir jūs, bet todėl ir turite reikalauti iš savo vyskupų skaidrumo, aiškumo, tvirtos moralinės pozicijos blogio atžvilgiu. Įtariate ar sužinote apie išnaudojimus ar kitą piktybišką pasikartojantį elgesį, praneškite teisėsaugai ir vyskupui. Vyskupas nereaguoja, netylėkite apie tai, iškyla skaudžių skandalų bažnyčioje, kalbėkite apie tai su tikinčiaisiais dar tą patį artimiausią sekmadienį, duokit jiems atsakymus, skirkit jiems laiko, parodykit, kad rūpi. Tik jau nekaltinkit žiniasklaidos ar dar kažko, kad jūs puola, jei patys nieko nedarot. Naujienų portale LRT LT rašo religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius. Po 22 metų tarnystės Lietuvoje studijoms į Romą išvykstantis ilgametis Panevėžio vyskupijos Pumpenų parapijos klebonas, iš Argentinos kilęs įsikūnijusio žodžio kongregacijos kunigas misionierius Domingo Avellaneda. Pasvalio rajono laikraštis Darbas savo skaitytojams šią progą primena daugybę kunigo įgyvendintų iniciatyvų – jaunimo klubą Juventus, futbolo treniruotės, stovyklas, išvykas, ateitininkų veiklą, Pumpenų jaunimo dienas. Niekada nelaukiu rezultato čia ir dabar. Neskaičiuoju, kiek žmonių priėmė komuniją ar kiek jų dalyvavo mišiose. Svarbiausia – sėti pasitikėjimą Dievu, parodyti, kad kunigo nereikia bijoti, kad pas jį visada galima ateiti, pasikalbėti ir būti priimtam, išklausytam ir suprastam. Šiais žodžiais prieš kelias savaitės Pasvalio rajono laikraščiui Darbas duotame interviu savo tarnystę apibūdino kunigas Domingo Avellaneda. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – mūsų lūkesčiai ir Dievo mintis. Viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimas. Popiežiaus artumas Haičiui ir Nepalui. Leono vadovauta procesija ant žemės ir ežero vandens. Keletas įvykių Lietuvoje.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Tai, ką Jėzus savo mokiniams apreiškia apie greitą ateinančias Velykas, kurių metu jis kentėjęs bus nužudytas ir prisikels, visai netitiko jų lūkesčių. Apie galingą ir triumfuojantį Mesiją, parbloškinti visus priešus po kojomis. Rugpjūčio 30-osios dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu Castel Gandolfe, sakė popiežius Leonas XIV. Nors mokiniai jau buvo praleidę nemažai laiko kartu su mokytoju, ne kartą stebėjasi Jėzaus gestais ir žodžiais, šį kartą tai, ką jie išgirdo, iš tiesų peržengė jų nuovokos ribas. Ypač Petras paprieštarauja ir papriekaištauja. Dievas nenori, viešpatie, tau taip neturi atsitikti. Jis prabyla genamas uolumo, nebejotinai nuširdžios meilės, bet jo žodžiai verčia mus susimastyti. Visai prieš šiuos įvykius Petras nepaprastai gražiai išpažino, jog Jėzus yra Mesijas, Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Dabar jis atrodo nustebęs, galbūt nusivylęs. Tarsi norėtų Kristui pasakyti.
1: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
0: Taip, manau, kad tu esi Mesijas, bet pasaulis išgelbėjamas ne taip. Iš tiesų ir mums ne visada lengva suprasti ir priimti Dievo kelius, ypač kai jie atrodo tokie tolimi mūsų keliams. Tuomet anot Leono kyla pagunda manyti, prieštaraujant tikėjimo logikai, kad viešpats klysta, ar dar blogiau, mūsų nesiklauso, nesidomi mumis. Susidūrus su tokia bejone, Petras, nepaisant savo impulsyvumo, mus moko dviejų svarbių dalykų.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: Pirma, net ir tokiais momentais niekada nenutraukti pokalbio su viešpačiu. Priešingai, su pasitikėjimu pasakyti, kad mums sunku suprasti, ko jis prašo. Antra, netapti Dievo teisėjų, bet verčiau nulankiai, maldoje, įsiklausyti tai, ką jis mums atskleidžia per savo veikimą, net jei tai netitinka mūsų lūkesčių. Ir taip pasireiškia pirmojo tarp apaštalų didumas. Jėzus jam atsako, eik šalin šetone, o tada jam ir kitiems mokiniams paaiškina, kad jei norės eiti paskui, jį turės išsižadėti savęs, pasiimti savo kryžių, sekti juo. Petras taip padarys. Jis priims šį iššūkį. Ir visą savo gyvenimą iki kankinių mirties liks ištikimas Kristaus, kurį pripažino savo atpirkėjų žodžiams. Todėl paragino popiežius, prašykime viešpatį, kad ir mes savo tikėjimo bei maldos gyvenime būtume tokie pat nuširdus kaip Petras. Nulankiai išsakydami tai, ką iš tikrųjų jaučiame, net ir tada, kai širdyje vyrauja sumaištis, ir tuo pat metu mokėtume būti tokie pat paklusnus kaip ir jis, primdami tai, ko viešpats prašo iš mūsų, net jei tai netitinka to, ko tikėjomės. Te padeda mums Marija, kuri net prie savo sūnaus Jėzaus kryžiaus buvo paklusni Dievo sumanimams, meldė Leonas XIV.
1: Angelus Domini, nunciavit Marijai.
0: Sekmadienio viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu popiežius taip pat paminėjo keletą dėja skaudžių įvykių pasaulyje, priminė rugsėjo 1-ąją prasidedantį kūrinijos laiką, sveikino susitikime dalyvavusius piligrimus, įskaitant tradicinio motociklininkų sąskrydžio dalyvius. Pirmiausia, Leonas kalbėjo apie tragiškus įvykius Haičio sostinės Porto Prenso apylinkėse, Kenšofo vietovėje. Kaip žinia, Haitis jau daug mėnesių kenčia nuo organizuotų gaujų kraujo liejimo. Rugpjūčio 23-ąją įvykdytas išpuolis, ne pirmas tokio pobūdžio, rodo, kokia didelė jų savivalė. Apie 150 gerai ginkluotų užpuolikų nusiaubė Kenšofo gyvenvietę. Paprasčiausiai nušovė 14 laukuose dirbusių žemdirbių ir kitų žmonių, kurie juos pamatė, bandė slėptis. Įžengę į gyvenvietę apsupo vienoje protestantų bažnyčioje prisiglaudusios žmonės, ištempė juos į kiemą ir čia pat sušaudė. Iš viso 34 asmenys, tarp aukų bent 5 vaikai, atsitraukdami į savo teritoriją Porto Prensę, įkaitais paėmė apie 50 kitų asmenų, grasindami sušaudyti ir juos, jei saugumo pajėgos ryštųsi juos vytis. Prašau, kad visi įkaitai būtų nedelsiant paleisti. Iš viso širdies kreipiuosi visus atsakingus asmenys, kad konkrečiais veiksmais užtikrintų gyventojų saugumą, užkirstų kelią prievartai. Sakė Leonas, perdavęs savo maldą aukų artimiesiems. Galima pridurti, jog jungtinių tautų duomenimis vien 2026 balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais gaujų smurto kontekste nužudyti 1408 asmenys. Kaip ir rugpjūčio 26-osios telegramoje, popiežius pakartotinai išreiškė savo maldą ir solidarumą už didelės gamtinės katastrofos Nepalo ir Tibeto pasienyje. Ledyno ir kalno šlaito nuošliužai sukėlus didžiulę potvinių bangą savo kelyje nušlavusią įvairias gyvenvietės aukas. Melskimės už žuvusiuosius, sužeistuosius ir dingusius be žinios, už jų šeimas ir gelbėtojus. Tegul mūsų visų rūpestis palengvina kančias ir prisideda prie būtinos pagalbos. Sakė Leonas, kurio prašymu gailestingosios meilės tarnystės dikasterija jau išsiuntė auką Nepalo Caritas organizacijai. Rugpjūčio 30-osios duomenimis Nepale patvirtintos 788 asmenų mirtis, dar 2502 asmenys ieškomi. Kaip ir kitomis progomis, popiežius dėl visų gėrio prašė melstis už taiką, veikti už teisingumą. Panašiai, širdį keičiančią maldą ir veiksmais, rūpintis mūsų bendrais namais kūrinyje. Rugsėjo pirmąją minėsimą maldos už rūpestį kūrinyje, kuriai jis paskelbė žinę, diena taip pat pradės įvairiose krikščioniškose konfesijose minimą kūrinijos laiką, priminė popiežius. Rugpjūčio 29-osios pavakarė popiežius Leonas 14-asis vadovavo ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventei, aukojo mišes. Po to sutemose vadovavo šventės procesijai, kurios kelias driekiasi ir ant žemės, ir ant Albano ežero vandenų. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia priklauso virš vulkaninio ežero iškilusio Castel Gandolfo, kuriame yra popiežių vasaros rezidencija, Šventojo Tomo Vilanuviečio parapijai. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė yra vietinė pamaldumo tradicija, kurią 1954-aisiais pradėjo tuometinis parapijos klebonas Dinoselė. Šiemet ši šventė minėta 72-ąjį kartą, jai skiriamas paskutinis rugpjūčio mėnesio šeštadienis. Ežero Dievo motinos pamaldumo tradicija patiko ir popiežiams, kurie į Castel Gandolfo atvyksta nuo 1626 metų. Su Šventojo Pauliaus VI padrasinimu prie ežero kranto buvo pastatyta nedidelė Dievo motinai dedikuota bažnyčia, kurią jis pats 1977 rugpjūčio 15-ąją ir pašventino. 1979 rugsėjo 2-ąją ją aplankė ir Šventasis Jonas Paulius II. Vis dėlto Leonas XIV yra pirmasis popiežius, kuris dalyvavo visoje procesijoje, įskaitant apie 1 kilometro atkarpą vandeniu. Švenčiausiosios mergelės Marijos statulėlę, šventąjį tėvą ir dar keletą kitų plukdė ežerą prižiūrinčiam parkui priklausantis nedidelis apie 20 vietų laivelis Falko, paprastai rezervuojamas pažintiniams turams palei ežero pakrantas. Vakaro mišių prie ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios homilijoje Leonas komentavo sekmadienio liturgijos skaitinius, Jėzaus žodžius sukrėtusius apaštalą Petrą, jog jis turės kentėti, būti nužudytas, o 3 dieną prisikels. Viešpats paaiškina, anot popiežiaus, kokiu būdu bus apreikšta jo šlovė. Per laisvą savęs paukojimą, per savęs dovanojimą visiems nuo kryžiaus. Taip pat patikslina, kad taip turi elgtis ir jo mokiniai. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Jėzus apreiškia, kad tik meilė išgelbėja. Meilė, kurią Dievas mums parodė, tapdama žmogumi, miręs ir prisikėlęs už mus. Taip pat atsiliepianti ją, ta meilė, kurią ir mes save nulankiai atiduodame jam ir broliams, ištikimai puoselėdami kasdienę meilę ar atlikdami ypatingus pasirinkimus kartais net iki kankinio mirties, kaip dėja ir šiandien atsitinka daugybei krikščionių įvairiuose pasaulio vietose, sakė šventasis tėvas. Dėja, ne visiems suprantamas kūrėjo svajonės grožis, gerumas ir konkretumas. Daug kas mano priešingai, tai utopija. Atsukti kitas kruostą, tai pralaimėtojų elgesys. Atleidimas, tai silpnumas, dusnumas, tai naivumas. Net ir Petrui buvo sunku priimti tokį mąstymo būdą, o Jėzus yra kategoriškas. Tik meilė yra gyvenimo kelias. Neapykanta ir prievarta yra mirties ir griuvimo kelias, net tada, kai susiduriama su neteisingumu. Tai patvirtina ir mūsų kasdienybė, ir įvykiai pasaulyje. Mūsų miestams, tautoms ir valstybėms, mums patiems reikia gyvenimo, vilties, ramybės ir taikos.
1: Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfuggire.
0: Todėl, kad ir kokia būtų mūsų žaizda ar skriauda, neleiskime blogiui iškreipti mūsų žmogiškumo ir sugadinti mūsų širdžių, kvietė popiežius. Nemastykime taip, kaip pasaulis, bet mylėkime, dalykimės, atleiskime, aukokimės, saugokime ir puoselėkime savyje bei kitose begalinį Dievo atvaizdo, kurį nešiojame savo sieloje orumą. Ir nenusiminkime, jei sunku, su viešpatės pagalba tai įmanoma. Atsiminkime, Marija, pavyzdį mums ir mūsų vedlę, kvietė Leonas, netrukus stojas į procesijos žemė ir vandeniu, ežero švenčiausiosios mergelės Marijos garbei priešakį.
2: Rugpjūčio 23-ąją Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų vienuolyne įvyko brolio Gabrieliaus Juškevičiaus amžinųjų įžadų šventė. Iškilmingai šventųjų mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Lietuvos dominikonai priklauso pamokslininkų ordino Prancūzijos provincijai, todėl ryžadus priėmė jos provincijolas brolis Nikola Tiksie. Šią šventę dienraštyje Bernardinai LT išsamėje prašiusi Rita Bagdonaitė perteikė ir Vilniaus vienuolino prioro brolio Jokūbo Marijos Goštauto žodžius apie pašaukimo esmę, išsakytus vigilijos metu šventės išvakarėse. Kreipdamasis į brolį Gabrielių, jis pabrėžė, kad nepakanka vien pasiryžti sekti Kristumi paklusnumu iki mirties. Reikia tai vykdyti. Gyventi Kristuje reiškia priimti ir priešiškumą, kartais net pažeminimą ar neteisybę. Kiekvienas išbandymas yra prisikėlimas. Šio prisikėlimo malonė leidžia mums matyti Kristaus kančią, jo kryžių, kurį tu taip stipriai myli, aš tai žinau. Ne kaip tolimos praeities įvykį, ne kaip tai, ką Kristus iškentėjo už mus kartą ir visiems laikams, bet kaip tai, ką jis dėl mūsų daro būtent šią akimirką. Rytoj tu mirsi su juo, rytoj tu prisikelsi su juo, esi pašauktas ne tik sekti Jėzumi, bet ir būti viena su juo. Nuo šiol tavo gyvenimas yra jis, tavo gyvenimas yra Kristus. Amžinųjų įžadų iškilmės išvakarėse brolį Gabrielių Juškevičių drąsino Vilniaus dominikonų prioras. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje buvo paminėtas karito organizacijos šimtmetis. Vilniaus arkivyskupijos karitas praneša, kad į renginį buvo pakviesti ne tik darbuotojai, savanoriai, pagalbos gavėjai ir rėmėjai, bet ir kiekvienas norintis geriau susipažinti su karito veikla ir bendruomenė. Po šventinių mišių, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Aušros vartų sode vyko diskusija, kodėl net jausdamiesi vieniši, vis tiek nesirenkame būti kartu. Joje buvo kalbėta apie vienatvę paliečiančią skirtingo amžiaus žmonės, nuo jaunimo iki senjorų, aptartos šio reiškinio priežastys ir būdai, kaip su vienatve kovoti bei išmokti su ja gyventi. Karito bendruomenę sveikino ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, pabrėžusi organizacijos reikšmę žmonėms, susiduriantiems su sunkumais, vienatve ar netektimis, taip pat įvertindama darbuotojų ir savanorių kasdienį indėlį, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau tampa realia pagalba tūkstančiams žmonių. Religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius naujienų portale LRT.lt rugpjūčio 29 dieną sugrįžta prie klausimų kylančių dėl iniciatyvos pradėti nepriklausomą ekspertinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti seksualinių nusikaltimų mastą bažnyčioje Lietuvoje. Savo straipsnyje pavadintame Nusikaltimų bažnyčioje aukos nėra praeitis, jis kreipiasi ir į pačius kunigus. Galiu suprasti, kaip nemalonu, kai dėl kitų dvasininkų nusikaltimų esat kaltinami ir jūs, bet todėl ir turite reikalauti iš savo vyskupų skaidrumo, aiškumo, tvirtos moralinės pozicijos blogio atžvilgių. Įtarėte ar sužinote apie išnaudojimus ar kitą piktybišką pasikartojantį elgesį, praneškite teisėsaugai ir vyskupui. Vyskupas nereaguoja, netylėkite apie tai, iškyla skaudžių skandalų bažnyčioje, kalbėkite apie tai su tikinčiaisiais dar tą patį artimiausią sekmadienį, duokit jiems atsakymus, skirkit jiems laiko, parodykit, kad rūpi. Tik jau nekaltinkit žiniasklaidos ar dar kažko, kad jūs puola, jei patys nieko nedarot. Naujienų portale LRT.lt rašo religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius. Po 22 metų tarnystės Lietuvoje studijoms į Romą išvykstantis ilgametis Panevėžio biskupijos Pumpenų parapijos klebonas, iš Argentinos kilęs įsikūnijusio žodžio kongregacijos kunigas misionierius Domingo Avelaneda. Pasvalio rajono laikraštis Darbas savo skaitytojams šią progą primena daugybę kunigo įgyvendintų iniciatyvų – jaunimo klubą Juventus, futbolo treniruotės, stovyklas, išvykas, ateitininkų veiklą, Pumpenų jaunimo dienas. Niekada nelaukiu rezultato čia ir dabar. Neskaičiuoju, kiek žmonių priėmė komuniją ar kiek jų dalyvavo mišiose. Svarbiausia – sėti pasitikėjimą Dievu, parodyti, kad kunigo nereikia bijoti, kad pas jį visada galima ateiti, pasikalbėti ir būti priimtam, išklausytam ir suprastam. Šiais žodžiais prieš kelias savaitės Pasvalio rajono laikraščiui Darbas duotame interviu savo tarnystę apibūdino kunigas Domingo Avelaneda. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.